0: སྱེ དེ
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

ཤམ་ལ་ཤེམ་ཚེ་དེན་ཡང་ཙོམ་ལ་ཐང་ཤེབ་ཚེ་དེན་ཅིག་མེན་ལ་གེ་དང་ནང་ཡེ་སུང་ཤེ་དེ་གི་དེན་བེ་ཁེས་ཤེབ་དེ་སེན་རོ་ནང་

0: Sudane, Loshiboro, Sajata, Menze Tan, Tuje, Senje, Datiopso, Tapkonti, Timge, Tushika, Sumjisoni, Shishi Tatu Chibamase, Munche Tan, Shunshi Tanwe, Munbor, Gorti Jungle Hazan Singhu. Timjun Nimbu, City Nunshu Chabachene, Chancha Jenzu, Tumre Tiglamla, Sungyong Chehu.
1: Zeju Kiwana, Sungyong Tan, Dinjan, Dandomla, Tertumi. Kumda Jimar, Hasa Benjur Sabiku, Tumra Dandom Jugi, Dandom Ye, Genji, Yuntu, Nentu Donga Tan, Dandom Chida, Sartu Chiba, Dandom Ye, Penu, Cheru Donga, Ningru, Dengyong Chiba, Yuntu, Shungu Yaba, Lege Pende, Sami Jebar, Sadian Tan, Cheru Donga Je Chedi, Kongdo Kuki Mangzola, Tiwe Dinja Tan, Tiwe Lodi, Tiwe Kurim Dembo Jegi, Zeju Kuru Duty, Benjur Sabiku, Benjur Tan, Jizo Gibuce, Towe Pigela, Ramdi Chiguri.
0: Kongto Sentro Batini, Tingdi Jodun Zoe Chita Shibin Nanzi, Gojutu, Denja Di, Zeju Koryu Dutti, Mimang Di, Zoe Goyoko Gamba, Shikubi, Laza Benjo Sarbi Ku, Chumra Dandong Jugi, Zeju Denja Di, Gosung Zingra, Dentu Dangwe Gotri.
2: Lakdo Kaba Nyogosi, Jijine Sita, Gigab Sumnu Tan, Lunjugi Kusub Yu, Lakdo Kaba Yi, Kongze Tiweki, Leni Kangle Pepsi, Gigab Yi, Kusub Yat Jung, Longju Checho, Toshila, Warangaki Jogu Tan, Kenchin Ren Sinla, War Shedong Gigi Nishi Jogu, Shibjian Nangtu, Jungu Di Tinki, Leni Pime, Lujin Nangro.
1: Jungu Di Tinki, Yunji Lakdo Kaba, Chengxi Yar Yila, Dinja Yula, Sojang Koryu Di. Kabarta anga mawe le chi chi la xiongir yin ji se xiu ce long su jie ne tie dong yan lam kang di si qiao kabarta zhe yi ya ri ji chi ri ji ge zi qiao xiam le mu tu tu jue tian zuo yi ti zha xie bian nang qian guo jue tu ri dian ni dao le tian le di gui ning ba sun xiu pei xie kui bian xie ge zi chong ge pom zhe chu mi di gui ge xi rim jue yong bian zhe le ni chong wei guo xiu yi
0: 今年当前面有三十六村，是个在重点的集体区三处镇一拉区，彭家村民地区区年度设计区。前来谈，南水长溪项目区松都镇委年度列队区扩展南水三百名的，日田文国村镇谈日田来的日田社区，日田两国界谈真才是节点，国营南北地区人物谈，每日忙不丢丢的团购当参拜，西林区中给他们三百些队员。
1: 电价特别错的把它，小数特别拧捏哇，最终特别偏绿点不接切去。完全给内最高领个地规给出面大王爱做给三个班，完全按最低规头过大生新气味，牛给看他，牛给看去，大多杀进你个面。他家那段铁大连接穷人，这农村生命写不谈空气。接入你到你些农村头，碰着出面地规，你到连点看去，地规拧不最穷去干那他，忙做给规个谈不明呢，现在谈城市点点，穿用给日点，你到连点主干点呢，西林最穷天，让来托他们呢，你们日点最穷确实有余去写不是。
0: 地区年度来团看起，日田各大团虽然小区确认区这句，天道年月团，每岁来的些新少的来过茶道的住的，就算你是这些人，人工按年月团，安大些的年内，地区人别各大生产团，忙做团大主办的，样式就个别特点，干的太久太久不切有事。
1: 年度来团结，孟端了明白他，迷茫年度别，迷失去来团逐渐，碰着村民地区年度来团看起，参加给团建学话他，忙出学校里的兄弟，要求他用给，忙偏他，难免出街进不接给，取得热他人不端的，日田年度来团了，参加给别端点了，作为今那体育点把签约，
0: 忙偏那天热个体育新车没个性。 日田各大三晋安大地区关注的，就算女士这些人，查到你念头不谈，年度来团看谈，满篇各工作呢，监管他没事做起来，查起来参与七六七八谈，正式给我女士预估三点，日田小区这家纪律媒体被给你查不实。
1: 记录年度年月大学送别参加人，地规局渔民永春他们，是不是马介班让给北站谈提醒外部线甲破烂送外，年度穿了脆弱，是不是？地规局年度来团看起，明码年度别天马日点地规局脱单列点了点呢，他国一农民了点不谈提醒 AI 也继续催借借题，一些许多谈让些切记，北站提准备主办马赛，年长给从干脱酒啊，永远点击突破。 明年年度别天马托大谈这话前年，十几千百朋友。 དེ་ལང་ག་ རབ་རེ་ ཉེན་དོབེ་ ཉེན་དཅོ་ཨ་ནེ་ ཅ་ལ་ ལག་ཅོར ཐུབེ་ པར་ ཆུ་ཅུང་ག་ལེ་ གོར་མེ་བེ་ པར་ད་ཁི་ ཉེན་དོབེ་ ནུབ་ཆེ་བེ་ ལེ་དུན་ ཏུབ་དང་ལ་ ཐུ་ཅི་ཅི་ ཤུབ་རེ་
0: ཕུམ་ཅབ་ ཅུམི་དེ་གུ་གེ་ ཉེན་དོལེ་དུན་ ཁང་ཁེ་ མེ་མ་ ཉེན་དོབ་ ཕུང་ཡི་སུན་ཁེ་ སར་གུ་པར་ དེ་གུ་ ཉིང་པ་ཤི་གིན་བེ་ ཕུམ་ཅབ་ ཅུམི་དེ་གུ་ ཐི་ དེ་ང་ ཅུ་ཅོང་ཁེ་ མང་ཤེ་ ཞེན་པ་མ་སེ་ དེན་ཅ་གེ་ ཐུབ་ ཉུང་ཅིང་ཆ་བ་ཐ་ ཉེན་དོ་ ཏོབ་ཤུ་ ཁ་ཐང་བ་ ཤབ་ཤུ་ གོ་གོ་ ནག་མ་ མ་བ་ སོ་ཅེ་ ཀང་གེ་ ངུ་ ཐེན་ཡུ་ ཡུ་ དུ་རབ་ སར་བེ་ ཕུང་ཅ་ཡེ་ ཉམ་ཉོ་ ལ་ལེན་ད་ནེ་ མང་སོ་ཅེ་ ཐུ་དེ་ རེ་གུ་ ལ་ལེན་ ལོ་ཅི་ ཡིག་དེ་ ཉེན་དོ་ ཅུ་ཅོང་ ཆ་ཅུ་ ཐི་ ཅུ་ཅོང་ཁེ་ ཀན་ནེ་ སེ་བ་ ཐ་ ཤབ་ཤུ་ ནུ་ཅུ་ ཆེ་རོ་ ཏོང་ བེ་ གུ་ངེ་ཅེ་ དང་ཀར་ ཅུ་ ཡུ་ ཅེ་ངོ་ རུ་ ཆེ་ཡུ་ ཤི་
1: རིག་དེ་ མ་ ལ་ ཅུ་གུ་ ཅུག་ ཅུ་ དེ་གུ་གེ་ གུ་ནུ་ར ཆ་ཅུ་ ཅུམ་ རིག་གེ་ ཉེན་དེ་ ནེ་ ཅུ་ ཐུ་ ཅུང་བ་ ལེ་ ཡ་ཅ་ ཅུ་ཅུ་ རི་ ཅུ་ ཆ་ནེ་ ཉེ་ ཐུན་ ཐང་ལེན་ ཁེ་ ཐུ་ ཅུ་ ཆ་ཉུམ་ ཡ་ཅ་ སོམ་ ཅུ་ ཐོང་ དུ་ ཅིམ་ བ་ ཐ་ ཅང་ཤི་ ཆེན་པོ་ དེ་ ནེ་ ཕོག་ དོང་ ཁང་བ་ ཐ་ ཆོ་མི་ ནེ་ མི་ ང་ ཐོ་དམ་ ཅུན་ ཅིན་ ཐུབ་དེ་ རིག་གེ་ ཉེར་ ཅོང་ ཐ་ མི་ སུན་ སོ་ གེ་ ངེ་ མི་ གེ་ ངེ་ ཐུ་ དོ་ ཐུ་ སེ་ དེ་ མང་ ཅོ་ གེ་ དེན་ ཅ་ ཅུང་ ཅ་ ནེ་ སུང་ བ་ རིག་གེ་ ངོན་ པ་ ད་ ཅུ་ ཐ་ ནམ་ང་ དུམ་ རི་ སུང་ རི་ ཆེ་ ཅུ་ཤི་ རིག་གེ་ ཉེ་ ཐུན་ ཐུ་ ཅུང་ བལ་ ཡ་ ཅེ་ དུན་ ཅུ་ ཐུ་ ཉི་ ཆ་ དེ་ ཐུན་ ཅུང་ ཐ་ མི་ ནེ་ ཐ་ ཅུ་ ཐུ་ བ་ ཐ་ ཐན་ ཅིན་ དེ་ གུ་ ནེ་ ཐ་ ཅུ་ ཐུ་ བ་ གེན་ ད་ ཁོང་ ཤུ་ ཆེ་ མི་ གུ་ བ་ ཅེ་ ངུན་ ཇུར་ ཅུང་ བ་ ཐ་ཏོ་ ཐ་ ཅེ་ ཐེ་མར་ ཐང་ལེན་ ཆེ་བེ་ རོགྱུབ་ རིག་གེ་ ཉེ་ ཐུན་ ཐུ་ ཅུང་ བལ་ ཡ་ ཅེ་ ངབ་ ཅུང་ ངབ་ དུན་ ཆ་ དེ་ མང་ཚོ ཐན་ད་ རུགུབ་ ཡང་སི་ ཡུ་ མི་གུ་ བ་ ཐེ་ ཡུ་ནམ་ ཅེན་ དུ་ ཅོ་ ནེ་ མི་རི་ ཁ་གི་ མང་ཚོ་ གེ་ ཐོམ་ནན་ ཐ་ ལུ་ཡི་ ཅིམ་ཅེ་ ཡུན་ཆེ་ ཆེ་རུ་ ཅིན་ ཡོབ་ཤེ་
0: མིང་ཨ་ ཅེ་བེ་ དེན་ལོང་ ཅོ་ཝེ་ གོ་ ལིང་གབ་ ཕོམ་ཅབ་ ཅུ་མི་ དེ་ གུ་གེ་ ཉེན་ དུན་ ཁང་ གེ་ ལེ་ཅེ་ ཉེན་ དོ་པ་ ཕུང་ཡུན་ ཅེ་ སར་གུ་ པ་ར་ ཁོང་དོ་ གུ་གེ་ མང་ཚོ་ ཁ་ཅི་ གེ་ ཐང་ཅིན་ ལ་ ཡུང་ག་ ཅུང་ བ་ ཐ་ རིག་དེན་ གོ་ཅང་ ཐ་ ཐ་ཏོ་ ལེ་རུབ་ སོ་ རིག་ནུ་ གུ་ཅུ་ ཐང་ལེན་ ཆེ་ཅེ་ ཐ་ གུ་ཅུ་ ནུ་བ་ ཅུང་ ཅུང་ ཝེ་ གེན་ གེ་ རིག་དེན་ ཤབ་ཤུ་ གུན་ཕེན་ རང་ཅིན་ ལ་ ཤུག་གེན་ ཐབ་ཅི་ ཡུ་ དེ་མ་ཅེ་ དེ་ཅེན་ ཁ་ གེ་ ཆ་ཅིན་ མ་ལ་ བེ་དེ་ ཤ་ཏོང་ ཐུ་ མེ་ད་ ཆང་ཤི་ ཁེ་ཅ་ གེ་ ནེ་ཅུ་ ཡུ་བེ་ ཤི་རིམ་ གེ་ ཏོབ་ཅུ་ ཁ་ཅི་ གེ་ རིམ་དེན་ ཅེན་ གེ་ ནུ་བ་ ཆེ་རོ་ ཏོང་ གུ་ཅི་ དུ་ ཅི་ཅེ་ ཡུ་ ཤི་
1: ཅུང་ཇུར་ ལ་ ཆོ་གོ་ ཕན་ཡུ་སུན་ཁེ་ ས་གུ་པར་ ཕུམ་ཅོ་ ཅུ་མི་ དེ་གུ་ ཉེ་ དོན་ ཁང་ཁེ་ རིག་དེ་ ཉེ་ དོན་ ཅུ་ཡོང་ མོ་ཐུ་ ཏིང་ སབ་ དུ་ དང་ནེ་ ཏེན་ལོང་ ལ་ ཐ્યા་ གར་ ཁ་དེ་ ཅོ་པོ་ ཐ་ ནེ་མི་ ཅུ་དར་ ཆེ་དེ་ ཤི་རིམ་ ཅུ་ཡོང་ ཐིང་རབ་ ཅེན་ཁེ་ ཅུ་ཅེ་ ཡུན་ཆེ་ མེ་པར་ ཐོར་ ཏུང་གི་ ཡིན་ཤི་ ཤེབ་ཤི་
0: ཤི་གི་ཅེ་ ཅོང་གི་ ཅེ་དེ་ ཅུ་ དང་ཝེ་ ཐ་ སམ་ཅུ་ ཅེ་ ཡན་ལ་ ཅུ་ དང་ཝེ་ དེ་ ཀུན་ དེ་ ཝོ་ རིམ་དེ་ མ་ལ་ རིམ་པོ་ ཆེ་དེ་ ཅེ་དེ་ ཐ་ ཁེན་སོ་ ཅུན་ཅེ་ ཅེ་དེ་ སོ་ དེ་ ཤེབ་ཅུ་ ཐ་ ཉམ་ཅེ་ ཏིང་ སབ་ ཆེ་ནེ་ ཐ་མི་ ཀུན་ ཅུ་ ཐ་ ཐ་མི་ ཅིན་དོམ་ གེ་ མང་ཅུ་ ཤེབ་ཅུ་ ལེ་དེ་ དུ་ཅུ་ ཐ་ མེ་མ་ ཉེན་དོ་ བ་ ཐ་ ཐ་མི་ མང་ཅོ་ ཅེ་ སུང་དུ་ དེ་བེ་ ཉམ་གུ་ ལམ་སུ་ ཐུ་གུ་ ཚང་དོ་ དང་ནེ་ ཆོ་མོ་ ལམ་མེ་ ཝེན་གེ་ ཉེན་དོ་ བ་ ཐ་ ཉམ་གོ་ ཉམ་ཅུ་ གེ་ ཏོབ་ཅུ་ ཅིག་དུ་ དེ་ནེ་ ཉམ་ཅུ་ ཐ་ ཉམ་ཅུ་ ཅེ་ གེ་ གོ་བ་ སར་བ་ དུ་ཡེ་བ་ ཤི་
3: 홍도센터부터니팅디에제된조의티다시에베낭생고제토리디엔년도레튼레디귀닝버순쇼페시쿠베품조치미드기키시림제용뿐제레니르총웨고르티리
4: 三九甘肃三位唐三一个养他四九地位养养一地库芒水土内令位芒心给不着错为宁久人文别归三级托了他的契机三十不敌全球龙城烟城领库特别龙城三九球队的钱三九本队冠军写不得谁
0: 샴라 넘버 2 산규르 군두 시베 난센데 센시 나조
4: 군두 산규 타예 갸순네 군중 노후린네 키르부
1: 산규르 군두 군중 레젠키 산규르 군두 난센
0: 다와 담보네 순베 파레 링네 켈레기 니뇨 용보 고 동주 트숨타 가동 하점 세이브시 진짜 난데 순남 디제라네 렌제 조에 모두 능시
1: 사과발계급동지주내시도충발신의다오당분의선배발계용기시균연기증례타티신제유텔레기례라니르용용법고통주치숨당아동압주주주고총어티로콩메티총불레갸제초사시발엽시협고인내대체증례대외협고라니르용용법고통주진이당아동갸탐구주구숨총어티로콩메티총불레갸제구차니발외나 추구사르티기셉슈타낭던사좀선규르체딘기셉슈제 레리치 쳔부숨케 니경용법창내니 바네 소소파제 갸제중니 차례고타 갸제 주차딘 갸제 주차숨제 신엽시 다오당분의 순배발 링내기 Lianam Sarbiye Kheju Jung Mose Tuebe Deri Chungje Juru La Nyirgyong Yungbop Gor Tungju Chichik Tha Chokdong Dungye Gyeju Kinyi Chungwati Lo Kongme Tui Chungbule Gyeje Jungji Cha Nyi Parwati Shikyun Yen Ki Ringne Ki Legi Gyeje Changsi Cha Ye Yobu Yu Ringne Le Nambar Gyewe Leri Ki Shikyun Yen Ki Ringne Ki Legi Nyirgyong Yungbop Pergyo Legi Buce Gyeje Dungju Tungku Cha Lebo Sinne Shikyun Yen Ki Ringne Ki Legi Nyirgyong Yungbop Gyeje Changa Cha Chik Pergyo Gyuri Tum Yopshi Sengilengye, ngaji kongsi rin jizuo yong so sakong ge ne zhong chinge mi ting tong zhuo jiong al ha sin do si bian nang tuan zirin tuan du la niang wang zhuo nang gri.
0: Nye chal, sargui pala, jim du tian jim bu ne si to chong wala. Talu ngaji kongsi rin jizuo yong so sakong ge ne zhong chinge ngunpa chen na mi ting tong zhuo jiong al ha zang sin ba ta nye ri chanyo mi ting tong zhuo song ha zang sin ba ti na nying ke tu zong ba li nye ri chanyo ya jia xin ha zang pa liu bishi. Tian jim chida ne de zi Jaglam ne duwa dintin chize ngoba chena miting tongchu jik lhazam simba ta. Nyi ri dintin chize chanyom miting ti nidong dya tang sumchu soni lhazam singyu. Chuto ne duwa dintin chize ngoba chena miting ti dya dya ngabchuk ngadu simba ta. Nyi ri dintin chize chanyom miting ti dya da dunju tunji simba. Manchu kadru ti duwa dintin chize ngoba chena miting ti chikdong dya mi ngabchuk ngang simba ta. Nyi ri dintin chize chanyom miting ti nidya chukji singyu. Xionglam ne zhuwa zhonglu qizze ngonpa qena miting tongchul chubshin lhazam siyibushi. Senglengye, dawa thangpo ne sunbe pala xiekyun yin ki lukdu chachin sotru leri di patang tuyu zungpa le gyaja chukzun ta chengchung chukpaxia di gorgye shibchen nangdu sunam didi la ne lengye soya ngudu nangshi.
1: Soletan chachin jienbu chengxin lengwen barxin na talu dawa thangpo ne sunbe pala xiekyun yin ki lukdu chachin sotru leri di patang tuyu zungpa le gyaja chukzun ca chukpa ne Parze tui chongki sole tan lakze towe sudun neri le gyaze chan dun ca nga tan jik ca jik ki to yubshi. Dawa sumbar si gyun yen ki luk dun che din sudun neri ki pardan tui chongbo le gyaze chungi ca nga pari yubshi. Tunze zowe chu ring nu lak doa kabar ki tunze tongchur ni ta chizu godong ye ye simbati tui chongbo le gyaze chu ca gu parwa ta. Du chub long lam ki tunze tongchur chikdong ni ki dunju tui ni simbati tui chongbo le gyaze nishu zopsi ca sum pari yubshi. Dawa thangpo ne sunbe par si gyun yen ki luk du che din sudun neri le rimzi gyum na chikdong chongso zidu ki rintang tui chongbo le gyaze si ca ni parwa ti dawa thangpo ta ni bo le gyaze chan sum ki toru qin yubu ta dawa thangpo ne sunbe par si gyun yen ki luk du che din sudun neri le rimzi gyum na nirgyong yungbo gor tongju chi si chongwa ti tui chongbo le gyaze jubshi ca ki parwa ta nirgyong mani gor tongju chi sum la simba ti tui chongbo le gyaze jubshi ca dun parwa kibao donbo gor tongju nidong gya tan dunju chongwa ti tui chongbo le gyaze jik ca ni nga pari yubshi Sengilengye, diju sursum linki jaglam ta, choto anyam jingki chendian tuyogam chi yajam ordu. Tiegor ki shibde nangtun, zirin tundu lanyan wadu nanggiri.
0: Nyechala, sargui bar, Zhongguo jaglam Shanghai juu choban ne shido chungwara. Nawa shiwe chi nishu ngani, diju sursum linki jaglam ki, nidong jame nyuk zadu loro, jaglam ta, choto anyam jingki chendian tuyogam chi yajam ordu ta. Chanshi tini, naninki, ni jubshi nganu chungyubshi. Diju susum ling jaglam ta choto nyamdi ki denja ki tuti meko dongti yada chukku simba ta di uishu lula ta kimchu lokshi jagri so ki chongso chitong che yubshi. Ngocho chepashin na tuzi niba nesung Shanghai chukka ta Ningbo Zhushan chukka so chukka zowi jaglam ta choto ni niri chanyom tuigam jindri chize gyedong gyaya lazam si yubshi. Senglingye Hasa Chongjie ki Kori Tang Kalowa Todam Ligu Ganma Ju Mangbin Shepshu Korje Doidu Shepja Nandun Sunam Diji Lani Tengye Soya Ngudu Nangshi.
1: Nyeshe Kong Hasa Chongjie Jidi Ju Dimdru Todam Yingla Ruga Kori Todam Soye Hasa Gyaso Mangbin Nyendo Shepshu Sozi So Rindian Dimdru Todam Kimzan Chitong Mangbol Kyo Dye Tang Namang Nyendo Nyamdu Duyne Mangzor Penpat Daba Shibye Kori Tang Kalowa Todam Rangdin Shepshu Sozi Ki Guzu Zegu Nyeole Hasa Chongjie Ki Kori Tang Kalowa Todam Rangdin Shepshu Tani Ju Ngoy Su Juegu Tsuba Tan Chungmi Kalowa Lakjir Siblin Ta Jilin Soaki Lego Garma Ju Mangbin Shepshu Korje Tūrūpsū lēpā tsūngyū yōpshī. Rāngdīn shēpshū tāni tētā chūngyū kī mīmbōr dūnzūm kū tō khyōpchīn tē sūgyūng gārgūng kī chūzū kē yī lēdūp kā kī lēchū nē lō kōrmū nye sūp mī kia bātā nyan cēn tuē mī tō shēpshū tūgyū yōpshī. Chūngmī kālōwē lā kī tū tīm jī lēn tā pār lā sīm līn kālōwē sū pūr tāk jī bā līn sō tū māng wē lē gu jī tū sū tū tī ngon chē chū tū jī tā chē kā gō wē mī tūp tūm nīr tū yun tā jā kār mā chū yī nāng sūn tū tūng tū tāng nē rāng dīn tūm nīr tā rāng sā tūm nīr chē nyūr līn chō jē ngon sū ngon yū tūp yōp shī. Sengilin ye nyejar chadwa shiki.

ཤམ་ལ་ཤེམ་ཚེ་དེན་ཡང་ཙོམ་ལ་ཐང་ཤེབ་ཚེ་དེན་ཅིག་མེན་ལ་གེ་དང་ནང་ཡེ་སུང་ཤེ་དེ་གི་དེན་བེ་ཁེས་ཤེབ་དེ་སེན་རོ་ནང་

0: སླང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁྱི དང ཁྱི
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཡོ གང གལ གིང གི ནེ དུ གི དུ གི ཡེ གེ པ སང སོ ལའི ལ ཐོ ཅོ ན ཡེ ཅ ཏོ སུང ཀུ ཞུ ནང གོ
1: ལེ སེ ལོ ལོ ཐ ཆེ ན ལ
0: ལ ཅི ཅི ཏ ཅབ ཅིག དུ ད ཁུ ཡུ ཏང ཏ ནང གེ དུ གི ཡེ ཏོ ལ ཤོ ང ལ ཏ ཁོ ཅི ཡེ ཅབ ཁུ ཡིན ཏ ཁོ ནེ ཐོ ཅི ན དུ གི ཁོ ཏ ཁུ ད ཁ སུ ཞུ ཏ མ ཅེ ཝ ན ཡེ ཅ ཏོ སུང ཀུ ཞུ ནང གོ ལ
1: ལེ སེ ལོ ལོ ཨ ཤི དེན ཅ གོ ལ
0: ལ ཏོ ཅོ ན ཤུ གོ
1: ལ ལོ སེན་ཏོ་ལིང་གེ་ང་ན་ཆུ་སེན་ཆོ་ཤིག་གི་གྱ་ཚུ་ཤུང་ཤ་ལེ་ཡ་ཤུ་ཡུ་བེ་སུན་ན་དོ་གེན་ལ་ཐ་ཐེ་ནེ་ནམ་ལིང་ལེ་ཤུ་ཡུ་བེ་ཨ་ཉི་མི་གེ་བོ་ལ་ཤིག་གི་ཚེ་ས་ག་ཡ་ཤུ་ཡུ་བེ་ཆི་ཆུན་དལ་ལ་ཐ་ལ་སན་རེ་ཆོང་ཚོ་ཡ་ཤུ་ཡུ་བེ་ཉི་མི་ཐུན་ཅུང་ལ་ཐེ་ནེ་ཤིག་གི་ཁང་མ་ནེ་ཡིན་བེ་གི་ལུ་ལ་ 陈明了学语珍珠训练课能够去查着宁不及了一个了。国内呢，你曾作用我们你们的来三期松懈的呢，你曾作用谈谈那些来去来苏联给了啊，配件那么说，古苏塞谈谈，今天前段用被民间学员送向广联啊，推荐那么说。
2: 他让模特成名了，拍起街上温度了，学会不着困难。给了你看不上，提的能也得呀，能不能那么先给他？并且那么先给，姑苏三堂，抢完兰州，这是第一用别面对学员是一种难度了。老模特，我那去查着成名了，学员大叔训练困难一呢，
1: 推到多年，碰见李先天年压力还将搞不远。李先天呢，可能也做那忙不起劲穷，如果李先天也讨厌，再用白面对秀英送下空了呀，推荐那秀英。下面呢，昨天抖音呢，白面这些老人呢，白送些什么难给，好个些不的几三难多。